gelekî şar û perîşan Hawar dike gazî Dike wek wêwî perîşanî Dike wek wêwî perîşanî

0: خوشك بنا
1: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî

نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في

يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العين.

رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم

Îjan bi vê sibaha xweş, bi vê delaliyê, vê enerjiyê, vê strana me ya yekem û yan pêşî piştî ku Buran Toprak lê xist û got, hey, dîsa gelek strana me xweş û geş, di rê û rêzikê de hene. Kesê ku îjan bibêje stranake min ya xweş heye, vê sibê dixwazim hûn jî em jî em tev havra guhdar bikin û her wiha wê meşxewa giran şiyar bike. Her çi qasem bêjin kesê ku li ser piyanê jî hê tam tam em bêjin bi ser hemdê xwe de nehatine, bibêjin stranake min heye gava ku serê sibê wê guhdar dikim, êdî nexewtê bîra min heta nîvê şevê jî, heta ku ez serê xwe datînim ser nivîna wê çaxê xewa min tê, ku meriv wiha bibêje ev stran heyra wellehî wekî mozot û benzîne wiha enerjiyeke xweş dine meriva ku meriv çiqa pêl gazê ji dike meriv diçe hey diçe. Vê strana ji me re bibêjin, vê strana ji me re binivîsin û vê strana ku em behsê behsa wê dikin wêna jî ji me re lêxin û em ê jî bi hev re bibêjin. Lewra pêşî dengê xwe ûnkarin qeyd bikin, Instagrama me heye û wekî din jî dîsa bi dengê xwe ku nû ji me re dengê xwe qeyd bikin, bi 30 saniyan behsa hal û wextê me hev jî bikin, ew jî dibe. Sersala ser çavara lewra li vê derê em xeber dinim, xeberdana me bi dualî be bila bila bila. Û laliyê di jî dîsa ûnkarin mesajê xwe rast rast ji min re bişînin, hem Instagrama me ji ber vê yekê jî navê çi ye TRT Kurdî Radyo û dinivîsînin û dêde hûn mesaj peyamên xwe ji min re dişînin laliyê din çi ye whatsappa me, nimra me jî ez bibêjim 0505-184-47-78. Îca kesê ku vê sibehê pêşiya me dest bi rojê jî kirine hene, kesên jîr û jêhatî maşallah em bibêjin û mesaja pêşî jî em hev re bixwînin nivsa, gotiye roj baş strana dorê de bila ji bo me hemûyan bibe diyarî, gotiye kerem kin werin em çay jî vexwin wey wey wey saeta te xweş. Bi rastî jî em bêjin ne tenê ku gotiye hema em çay bixwin ne ji ewkeya ne ji wiha kubariyê nazikiye lê çawa kiriye fotograf jî vîdyoyî ji me re şandiye, gotiye were kerem ke û gotiye were tu hevalê xwe zulfî jî werin. Ê baş em her du jî spasiya te dikin, wellehî weke ku me xwar be ew çayeke xweş te got te xise bîra min, hê çayem nehazire de kamî çaya xwe hazir kin, oha yeke tarî em ji xwarê jî vexwin û bêjiniya Allah.

Belli guhdarin eşa, guhdarin delal eşa. Milliyet nerin, burası cem bejin ev slavin ve mesaj ve kuatine berdesim. Gellekin ve saata o kuş, denge ve şaliki de tehl aliye dici. Az mesaj pemin ve de binim. Eşa, gotiye, roşeke gelleki kuşe. Ve maşallah, vallahi ev ev mesaja pozitif gerem tevekci. Vaha bala xobidine u bukhoyin. Gotiye, Rezar Hasan, Brahim min. Gotiye ev enerjiya pozitif ya kutu belav diki be pelin radyoya avqas diki belav di beku te hatta dikever rahime u jibo ve xoşkahiye jibo ve naziki u tebessumiye ji ez dixwazim ez ve gotina xoş herkesi re bejim ku ez jiddilu can sipasiya te u denge te dikim gotiye ku ez weşaneke xoş ya delal hevi dikim Şeyh Musa Akman Slavê xwe biviya wayî ji me re şandiye wey serserê min serçavê min û mala te ava bi rastî te jî gotineke gelekî gelekî xweş mergo ku em vêya hê jî xweştir geştir bikin înşallah gotiye roj baş xewet pej were ez operatorê biçerê me ji me re şewko û winlêxin me gelekî kêf xweş bibin wey sersera serçava re heyra stranê me yên şêrûn delal mêana wan têxin rêzê û rê bi rê mê bigihînin hetanî bahev îja em li welat bin li xerîbiyê bin wallahî qe ferq nake em wiha tên pêl bi pêl em tê

0: Saat xoş, saat xoş hem bibêjin û vî awayî miharin silavên we yên ku ji her derê welatê me tê mibêjin ser sira ser çavara gotiya roj baş ronaya rojê û gotiya ez ji Îzmîrê serpîl çayîr strana di dorê de ji girtîgeha Tekirdayê birayê min Şiyar Alkan û tevahiya girtiyan re û paşê jî ji guhdarê ronaya rojê re diyarî dikim gotiye spas gotiye wey ser sira ser çavaram jî bêjin spas xweş heyra û vê wayî bila dengê me bila rengê me bigîje hev bila ev xweşî wisa berûber ber belav be serpîlxanim jî silavê xwe hemişta re û hem jî ji hemû girtiyan re ku aniha guhê wan li me ye em jî silavê xwe yek bi yek dişînin deja kam lê binêrin wekî din jî dengê we yê ku weşandiye sînanê me sînanê me yeja bi rastî ew jî hema bêje her deqe her saet bi vê awayî em bi havra ne gava ku dibe sibe îja ji bo vê sibehê em lê binêrin çi ji me re gotiye wey saetayî xweş
1: baş ez mêdinêj dêrike ji gundê şewanake sînana tasever ez sinavê xweş hemû xebatkarên kereke kurdî radyoyê re dişînim ez mem arara strana çiçekê ji bo dayika xwe fatma xanim dixwazim bira ji wê re diyarî be bimînin di nava xêr xweşiyê de
0: dijî di nava xêr û xweşiyê de û birayê minî şêrîn û delal em têne destê dayîkan jî têne destê dayîka te jî da ku wellahî te wiha straneke xweş tu ji dayîka re ji dişînê heyra me ji têxin dorê û têxin rezê niha strana me ya di dorê de jî ji û çobanim herin şewkoyekê ji xwe re guhdar bikin piçekî din jî hinekî kêf û coşê li der û dora xwe jî zêde bikin

Bele gudarên aziz, îja em mesajeke xweş û wekî din jî yeke hinekî din jî ji dil û canan bixwînin newsa silavek xaskî berê hatibû. Gotiye nameyeke ji Mihemed Agirman vecarê ji ku derê hatiye, ji girtîgehê hatiye, ji hebs û zindanan hatiye. Bi rastî em bêjin ev mesajên wisa ya jî mektûb û nameyên wisa yên ku dişînin gelekî em bêjin wiha ev samîmiyeta me ya li gel hev nîşan de. Em zanin cana dengê me dişe hev, cana naçe hev, lê em vê yekê îdî diyare ku em bi hev re hîs dikin. Dilê me wekî hev, dilê me bi hev re lê dixe. Gotiye roj baş, dem baş. Ez dîsa vê nameyê ji we re ji girtîgeha tîpa teyê ya Şirnexê dinivîsînim. Kohuşa min gotiye A hejde ye. Silav ji bo hemû hevalên min ên li wargehê û yek ji wan dibêje Cemal Bayat e. Selim İke, Seyidxan Gezme, Yusuf Şükrü, Nîmet Tekin, Özcan Da û Paşa Zane dibêje ku hemû jî we guhdar dikin. Cara dawî ku min peyameke ji te re şand, wan pirsî ka min çawa şandiye û gotiye ez felek silavên xwe ji Cemal Bayat re dişînim. Çavkaniyên me dibêje kê min, yani ew tiştê ku em karibin ji wan fêde bisînin, bêje em nikarin peyaman ji wan re bişînin, lê em her sibeh guh didin we û dibêje ku em li A8D dixwazin ji we çend stranên xweşik bixwazin. Cara dawî strana ku Seyidxan dixwest lê xist, bêje ew jî nîşanî me dida. Em her sibeh bi kêf guhdariya we dikin û ez silavên xwe ji her kesê di hebs û zindana de ji wan re dişînim. Her kesê ku ez wan nas dikim, nas nakim, min navê wan behs kiriye nekiriye, yên ku min negotiye jî bi taybetî ji yên li sêbînê re ne, ez silavên xwe dişînim. Xwedê te biparêze û ez ji te re jî serbestbet berdaneke bilez dixwazim. Gotiye îja vîya we jî weşaneke xweş û rojên xweş derbas bikin. Heyra bi vîya we em ê van tiştê xweşî ji hev re bibêjin. Diyare ku em bêjin Mehmet Agirman ew û hevalê xwe û tevahiyên bêjin kawuşa xwe guhdar bi xweş û xweş me guhdar dikin û bi vîya wayî dengê me çi hev stranên ku em bi hev re guhdar dikin, ev ya jî em bêjin xweşiyeke çil derva çil hundur digîne hev û xwedê bike ku êdî bi lez û bez ev azadiya xwe jî bi dest bixin. Ew û hevalê xwe lewra dawiya her tiştî heye û her tiştî rojeke ew ê were bi encam bibe. Bira ev jî bi xweşikayî û bi delalî çê bibe înşallah bibêjin. Careke din ku meriv derkeve, ew hesabên ku meriv dike yên li derva, ew ê wana hêvî dikim ku tevek êdî yek bi yek ciyê xwe bikire lewra. Berdêleke mezine ku azadiya mirvan ne destê mirva de be, lê piştî vê yekê xwedê em bêjin êdî rojên xweştir deyne pêşiya we.

Beli dîsa bi mesaj peyamên we berdewam dikin îşa em ê lêbînenin Bayram Silavê Xweşandiyê gotiye Silav rojek xweş em ji entabê guhdariya we dikin ji gaziya entebê gotiye ez dixwazim strana din ji bo hevalên xwe yên hucreya B4A girtîgeha vekiriya tîpa lê ya entabê ez diyarî bikim gotiye hûn bi weşanê karekî pir baş dikin bila xwedê we biparêze gotiye Bayram sersera serçavara Bayram êja û mala te ava ji bo van gotinê te wekî din jî heyra silavên we yên ku diçin û ji ber destê me bi dengê me qet nebe em bêjin yê ku em dibin wesîle jî ji bo vekê ev dibe kêfxweşiya me gotiye ez Şerzan silavê xwe û silavê gotiye Slav hevalê delal wey sersera serçavara Şerzan gotiye ez ji Mêrdînê dişînim silavê xwe û gotiye ji were jî qewet be em operator belê wekî operator dibêje em dixwe bitin silana ciwan hecû sira sibê û lêxin em ê saf bi enerjî karûbarê xwe em ê bikin û biqedînin gotiye wey sersera serçavara lewra em ê çi bikin van stranên xweş û bi kêf yên ku wiha em bêjim wiha rîtmeke xweş tê de heye melodiyên xweş tê de hene yê bi lez û bez tê de hene ku em bêjim meriva ji cihê meriva radike belê gava ku êş û karûbar pir zêde dibe meriv kare bi çavgirtî jî pirê jara xwe hîn bike lê belê ev êş ne wisan e mesela em bêjim şofêrtî nabe ku meriv gêliyekê çavê xwe bigire lazim e ku meriv her car bi çar çava lê binêre û wekî din em bêjin operatorî jî dîsa yek ji wan karûbar e lewre ev hesabekî gelekî kubar û nazik e ku bi van hesaban ancax ev kar bê kirin dêjan bêjin Şerzan qewet be ji te re ji heva

Bakım ez nekorim û neji hovim ku yekê bibînim û yadin nebînim. Kenan Yiğit ji menê menê ji İzmir'e bi vî awayî gotineke xweş û birastî ji embêjin tam jî li gora dilê embêjin mirovahiyê xeberdaye li gora dilê helbest û helbestvaniyê gotiye saeta te xweşkeke min êja destê te sax be ku teveyekê van hest û hîsê xwe jî bi mara parve kiriye mala tava belê kajemarin stranaka xweş guhdar bikin li gora kîji mara dibêje ve cerê grup seyran û keke sebatî nimêje re têxin diyariyeke îro yeke serê sibê deja grup seyran nehat dibêje.

0: Îja Instagram-a me laliyekî, WhatsApp-a me jî laliyekî, bi dengê we, bi coş û bi wekî din jî çi dibe tu je dibe heyra, destê we sax, saeta we xweş û em herin. Çend slavên xweş jî bi dengan bibhîzin, saet xweş, dest sax, kekebinî Sadiq.
1: Selam aleykum keke Hasan, Sadiq Temur. Ji te ilahiyeke qesîdeke Nurullah Kuray Medîne xweş Medîne dixazim, cejna hemû birayê xwe misliman pîroz dikim. Dini avan, cejna wana, cumheyi mübarek be, inşallah, selam aleyküm.
0: Aleyküm selam, sersera, serçavara, kekemini sadık. Saadet teji xoş u em bibêjin me ilahiyeke xoş lewceke xoş me texin reze u texin dore. Saadet xoş lewra, her roje ine, beli me uha tişteki xoş bikin başa kuttu, bi gotine ji, ve da xoze ji, bejin mühime ku, tijmara dibeji. Saad xoş.
2: Selamun aleyküm Bray Hasan. Roja o khair be, ina o khair be. Çovanın başın inşallah. Mustrani ki hoş mera lebdin me zam memnun bin. Deb khatre ve roja o bina hoş.
0: Roja ta ji hoş u geşbe ke kemni eja u grata ji akhir be jvir hatta me juman rente yen drej yen ku tudici o gurbe o gur khair be hayra kevir el ber piyete panerbe.

Îşa gotarê neja saetê me diherikin em tên ber bi nêzî nihave lê belê hêjî silavên we yên xweş û delal hene îja ji ku derê çar aliyê welatê me tên û saeta xweş desê we sax em zanin ku em ji ku dera welatê me be ji gund û gundewara van metropolê mezin ji xeribiyê yan jî ji ku derê em bêjin gundê me yên ku êdî biçekî dûr in ji wan dera heta bajarê me yê mezin yê ku êdî di nava navend û merkezê de ne em ji wana ji tevveka silavên xwe diçin heta ku em digêjin îranê kurdêmê îranê ji me guhdar dikin em zanin ku kurdêmê iraqê ji me guhdar dikim silavên xwe ji dil û can ji wana jî dişînin gotiye merheba rêz û silav ez nûredîn li îranê li bajarê kotolê ez hêvî dikim stranek rewanê nîgara heso û bû weşîn me gelekî kêfxweş bibin wey ser seraser çavar e straneke xweş ya êrîvanê em ê ji we re lêxin û bi vî awayî em ê li tema nostaljiya me ya berê binêrin tema ku 5-6 sal berê hema bêje 100 sal berê ji me ra lê dixist û me guhdar dikir bav û kalên me bi guhdar dikirin û bi vî awayî ew stranên xweş yên ku dihatin gotin dihatin çêkirin av vî awayî ew tam hêjî di devê merva de yê niksa em ê bêjin seheta we xweş û wan stranên xweş em ê yekê ji we re lêxin baş e gotiye selam aleykum qewet be ji we re serseraser çavar e û dibêje ku îniya we bixêr be li entabê li nîzîpê li tîpa teyê li girtîgehê niha dibêje apê min mahmûd toruq û ji hevalên wî yên ku girtîne silavê xwe ez dişînim ji mim ararat ay dil hûn lêxin me gelekî kêfxweş bibin serseraser çavar e û wekî din jî dibêje ku ji xwarziyê wî samet toruq û mihemed toruq em ji wana jî spas dikin gotiye em ê gelekî kêfxweş bibin eger ku hûn bala xwe bidinê belê samet toruq mihemed toruq silavên we ez him gaştiyê berdestê me wekî din jî em ê ji heta apê we mahmûd toruq re efû ez hercar cana wiha ku mihemed û mahmûd li ser heftê birastî ja zimanê min jî car ne tevlî hev dibe lê keke mahmûd û ji hevalê hogirên wî re ji entabê re ji nîzîpê re ji tîpa teyê re silavê xwe ji dil û can dişînin hêviya me ew e ku hûn bilez û bez bigîjin heskiriyên xwe înşallah û em inher înja niha straneke xweş xwe re guhdar bikin li wira ev jî ji nava klasîkên muzîka me ya kurdî tê sîlbûs û tarî tê û dibêje

Heyra sıvahe, havine u edi havin jib her şikli xo nişan de her şikasen beşin şen derece kem u zede bibin jib em dizanın ku edi tav hazır amade ku edi ev laşe me çerme me u has soru moro bke ji germe ji havine vek idin jib ji ve tavatu ji eme çipkin juan tirejen roje edi heyra me bravin zivistane me çitkir em ledgar yan veke ku tirejeke roje ronahiyeke roje ji hebuna em duwe diçun diçun u hey diçun lebele anha idi rev bivyali de rev bivyali de rev bizike bi nava em bejin avahiyan de yan jî em bejin dibine siyadaran de îja heyra dema ku wisa dibe dema ku idi havîn tê der û dora me digre û idi ji tavê xelasî tune wê çaxê em beriya çi dikin gelo çi bû xweş tê ax yan jî çayeke germ yan jî zebeşekî wiha cemidî îja li berê çi hebe efiyet be li belê û şi hez dikin yan jî em bêjin dewekî ku di navê de nane û hinekî jî çi hebe hinekî jî xiyar hebe biçekî jî meriv sodayê têxe nav biçekî jî xwê yanî li gora wê êdî û şi dixwazin bila ew behêra û wekî din jî bêhna nane yan jî em bêjin meriv diçe zozanekî li wê derê gul û çîçek hemû hene û bêhneke wisa ketiye nava hev ku ancax meriv karibe wêna di wî wextî de wextekî biharê wextekî havînê hêk û gul û çûçek wiha li der û dora hev belav bûne ancax meriv wisa bigîje wî halê kîjan ji vana li xweşiya we çe gelo em hinkî li ser wê jî nesekinin ser wê jî xeber di nefsa bi rastî jî tam ti diqê wexta we ye بله بله حیرا ایجا جهنک گهدار خورج یم بیشن یا ربی صبر ایجا صبر جهنک را لازم حیران و اوی خورتمه جاشی که وکو حیرا مساج خوند شینم براسی جز تافلیت کم که بخوینم لی جارنان به جهنکی وها لسر هفنای سترانمت کفن ریزه خبرداند کفه صحبت کفن ریزه امی چیبکن مهنکی بصبر بلو ده ایجا ام چیبکن ام بیشن ساقیه جانته حیران چانته و ام هرن ها سنانک خوی خوش گهدار بکن و پشتی ویجی ایدی سترانه ما دیجا برا لدوره دی کفن ریزه

Îja, çi dibêje? Wekî din Xwedê jê razî em bêjin nivîseke xweş nivisandiye Meleşîno û em jî jê îstîfade dikin bi vêwayî gelekî xweş jî kiriye. Îja gotinekî jî dibêje dibêje heyre pisporên gastronomiyê bilavan pincarê me bidin nasîn kîjan çiye çawa ye hinek hene hinek hevalê min hene yê ku nizanin hema ji tevek ara dibêjin tûzik ê çimkî strana tûzikê tenê zane û gava ku divana em bêjin tê êdin jî tê xînava hev em ê nizanin kîjan pincara kîjan tê xwarin kîjan nexwarin Kijan embêjin tirşoye, kijan kelbeşe û lazim e ku meriv xewan jî zan bihêra newsa ve em ê herin li xwezayê hema ji berêşkê ve em ê biçêrin. Ew jî nabe.

ku tên hema behsa embêjin nexweşî û nebaşiyên welatê me dikin. Ne bi vî awayî lewra rojhilat embêjin ew bixwe jî wekî ciyê şaristaniyê medeniyetê dibîne û wekî din

0: Başa de sağ saat xoşam bibêjin guhdarê nêja îja ji me re dengekî xweş hatiye mala keke min ava be kambinêrin çi gotiye û çi ne gotiye?
1: Malikê mamoste sibat ev xêr be eşkûpê Mihemed Pîran sîr te besa nebatan kir besa pincaran kir ey li ser pincaran dixebitin pincarên ku li mûşî şîn dibin biyanî bi xwe şîn dibin wek pincar te nebikaranînê dermanan dibine derman hekîmtiya gelêrî da têne bikaranînê li ser wan dixebitin mana berhev kiriye teza min eva teza min master ye ku xilas bezê ji te re bişînim înşallah ew faydedar be
0: Inşallah keke min vallahi ta gelek hoş kir te vaki ku te mizginiyek da be mina suay saata ta hoş ameştara bejin ija doktor ya ji ameştara bejin hakim el lokman yura lura kase ku kurabe ambejin haraş khora te ke nava wan deştu zozanin serhade ye mushe ye kope ul wandar ligiya u nabata bugara vallahi ambejin ay vaka chiroka lokman hakim te beqe hate berguhe meji berguhe ve jnusa te beqe tishteki usabe و خودم که کتی تیشتن گله که خواش ببینی و ببیزی و تویا پش رجمه را بنفسینی تگن کنگی تتزا خواشی قدان امی جاره که دنجی بحث و قالا و یکی بکن گوتیم مرحبا و از عبدالله سمسوره کلامه که دبیجه که از دخوازم جوارتی و جوالات ما دربا

0: Gotiye roj baş keke min e Delal Ji limana Mersin e Slav Ji bo hemû xebatkaran û ji TRT Kurdî re stranek rojdan dixwazim Gotiye wey ser sera ser çavar e Ev mesaj peyamên we yên ku te neberdestê mije ez wiha li wan dinêrim Feysal Biya wey silavê xwe şandiye ser sera ser çavar em bibêjin û dor bi dor ji xwe em diçin hêdî hêdî em ê wana ji lêxina Îja Gotiye Slav û Rêz Mamose ez ji wanê ji Erciyesê ji gundê Xezerê me Gotiye ji min re rûgeş bazî Emer Axa û lêxin me gelekî kêfxweş bibin Gotiye ji kerema xwe Un karbin lêxin başe ser sera ser çavar e bi rastî jî em bêjin mesaja te hinkî em bêjin li kêlekê maye min nediye min aniha min mesaja te dî tenek dereng çêbû lê belê destê te sax be mala te ava be saeta te xweş û lê laliyê din kamerên ja li whatsappê jî binêrin silavê wan lewra yên ku dûr de jî hatine gotiye keke esen roj baş ez îlahiyeke ji we dixwazim lewceke û ji me re lêxin me gelek kêfxweş bin bila ji hemû xelkê bazî dê re were û bibe diyarî gotiye başe ser çava lewra ev diyariyên xweş bila her car wisa hebin heyra diyariyê me yê ku hûn dibêjin û ji xwe tafilê bi vî awayî digije ev nivisa her bijî ez bibêjim Başa ija dengi xoş hatine ver destê ma Kamil wan jî binêrin
1: Rojbaş berê Hasan û Rojbaş TRT Kurdî ro û Rojbaş hecî dengê me dîbise înê xerê bir ser me hemûya Ed hazim salavê xweş de berê xwe ra Mihemed bişînim hewlba me nîvan bûl Îzmîrê Nalseriyê Enqere derê înşallah selamet bigine malê xwe û spas ji we ro
0: Spas xweş mala te ve oğra rêwiyê te û mêvanê te ji oğra wana xêrê be heyra Em bibêjin lewra rê hene rê dirêjin rê dûr in û bila bi vî awayî ew rê xweşik xweşik bi delalî bixedin gotiye roj baş qewet be ji we re ji tûfan derîncê we lêxise me gelekî kêfxweş bibin di cî da gotiye başa kaydî wextê me dema me çi qasê bigije ez nizanim em ê wiha kurtiyeke xweş e me ji bo te lêxin lo

Guhdarên neheja, guhdarê delal, îja kesê ku niha li me guhdar dike, vê saetê vê deqê heta ana yek ku bi me re bûn. Saeta xweş ma li ava me bibêjin û bi vî awayî me êdî hêvî û daxwazê xwe, gotinê xwe, wekî din jî tiştê di dilê xwe de me bihêlin heta heftiye ketin roja dişemê ji ber vê yekê jî heta wê demê wekeliye wê saetê bimînin di nava xêr û xweşiyê de bila kêf û coş û enerjiya xweş her car li gel we be bi we re be tevî van stram û kilam û îlahiyê me yê xweş û delal. Ez Hesen Ortaş der hinerya mina teknîkî Zulfiqar Tak Gülkir te bimînin di nava xweşî û başî û aştî û aramiyê de.

Gudarên Aziz, îro 10 tîrmeha 2026-an Roja Înê ye. Di TRT Kurdî Radyo'ya de Bultena Saat Dehan dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Çapemeniya Îranê eşkere kir ku bi şev Amerîkayê lê da li eyaletên Sîstan, Bûşehr û Belecistanê dengê teqînan hatin. Dayika Filistînî Ummu Muhammedê piştî berxwedaneke dirêj hestiyên kurê xwe Muhammed Ebu Hemaş ji Israîlê standin. Dayika ke zebşewitî ew yek bi yek Ramusan û paşê defin kirin. Serok Komarê Azerbaycanê İlham Aliyev, Serokê Lijneya Rêvebiriya Baykarê Serçûk Bayraktar azimand. Şirket Rusanya Enerjiye Gazprom'e diyar kır kodu depoyen Avrupa'ya da gaz kem de be zıvıstane parzemin ve bükeve tengayi. Saroka Parlamentoya Avrupa'ya Roberta Metsola'ya balkışan serfiyatın petrole u diyar kır ku Avrupa ve havin u payize ve zahmetiyen mezin bükşine. Li Çînê li eyaleta Fujianê agir bi fabrîqeyeke pêlavan ket. Li gorî tespîtên ewil 28 kesan can da. Hejmara kesên ku di erdhejê Venezuelayê de mirin bû 3899 Tirkiye jî ji meqduran re du kamyon xurek û tiştên alîkariyê şandin. Wezareta Karên Derve ya Qibrisa Bakur qerara ew Parlamentoya Ewropayê bi tundî şermezar kir. Wezareta Karên Derve ya Tirkiyê jî got em vê qerarê wek tuneyî hesab dikin. Serokkomar Erdogan diyar kir ku civîna NATO'ya bi serbilindî qediyaye û wiha pêde çû. Ev civîn ji bo nasandina Enqereyê bû derfeteke hêja. Her wiha Serokwezîrê Libnanê Nawaf Selam îro li Stenbolê mêvanê Serokkomar Erdogan e. Serokê ragihandinê Burhaneddîn Duran got, Serokkomar Erdogan di civîna NATO'ya de bi gelek lîderan ve hevdîtinên taybet kirin. Ev yek jî nîşan dide ku Tirkiye ji bo aştî, ewlehî û istiqrara dinyayê çi qas mihîm e. Bona dehem sal vegera hewla derbeya rêxistina terorî FETÖ'yê li Stenbolê ve gelek çalakî werine darxistin. Çalakî îro li Ayasofyayê bi duayên 253 xetman dest pê dike û heta 17 mehê didome. Li zanîngeha Yeditepe di merasîma mezûniyetê de xwendekarekî li ser pankarta xwe ayetek nivîsandibû. Lê komek telebeyên din nehiştibû ew pankart bê vekirin, hinekan jî bi çepikan pişkirî dabû wan. Lijneya Perwerdeya Bilind Yekê li ser mijarê dest bi lêpirsînê kir. Alîkarê Serokê Giştî û Berdevkê AK Partî Ömer Çelîk li ser meseleyê Yeditepe got yên ku hewlê didin vê ayetê ji însanan veşêrin bila ji xwe şer dikin. Yên ku ev barbarî kirin deqa reş li aniya xwe da. Wezîrê Bazirganî Emer Bolat got di warê otomotîvê de em li Ewropayê 5 li temamê dinyayê dewleta 13-an in. Li Antalya'yı Revebira siteyeke nehişti bu keçka 13 sali bi Haşemayı bi keve hevus. Revebira kub aslihu Rus'a hat hapis kirin. Li Stenbolê operasyona kumare u behisa der kanuni çe bu 68 kes hatin kafaltin. Her vaha da operasyona rehistinake sujdeci emniyete 18 meriv bençav kirin. Li Mersinê 41 şoferên ku drift dikin guhnadin qaydeyên trafîkê bi tevahî 3.200.000 lira ceza xwar. Saziya Hevanasiya Meteorolojiyê Zonguldak û Bartin ji ber Firtone, Bahoz, Hezaz û Lehiyê hişyar kirin. Guhdarên Aziz, Bultena me qediya. Bi xatirê ve.

Gudarên Hêja îro dehê tîrmeha 2026 roja înê. Di TRT Kurdî radyoya de bultena saet 11:00 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Çapemeniya Îranê eşkere kir ku bi şev Amerîkayê lêda li eyaletên Sîstan, Bûşehr û Belecistanê dengê teqînan hatin. Dayika Filistînî Ummu Mihemmedê piştî berxwedaneke

Dirêj hestiyên ku rêxa Mihemed Ebu Hemaş ji Îsraîlê standin. Dayîkeke zevşewitî ew yek bi yek ramûsan û paşê defin kirin. Şirketa Rûsanya Enerjiyê Gazprom diyar kir ku di depoyên Ewropayê de gaz kêm dibe zivistanê parzemîn wê bikeve tengayiyê. Seroka Parlamentoya Evropaya Roberta Metsola'ya balkışan serfiyatın petrole u diyar kırku Evropa ve havin u payize ve zahmetiyen mezin bikşine. Li Çin'e li eyaleta Fujian'e agir bi fabrika eke pelavan ket. Li gori tespitin avul 28 kesan canda. Hejmara kesên ku di erdhejê Venezuelayê de mirin bû 3899, Tirkiye jî ji meqduran re du kamyon xurek û tiştên alîkariyê şandin. Wezareta Karên Derve ya Qibrisa Bakur qerara ew Parlamentoya Ewropayê bi tundî şermezar kir. Wezareta Karên Derve ya Tirkiye jî got em vê qerarê wek tuneyî hesab dikin. Serokkomar Erdogan diyar kirku civîna NATO'ya bi serbilindî qediyaye wiha pêde çû. Ev civîn ji bo nasandina Enqere bû derfeteke hêja. Her wiha Serokwezîrê Libnanê Nawaf Selam îro li Stenbolê mêvanê Serokkomar Erdoganê. Serokê ragihandinê Burhanê Din Duran got Serokkomar Erdogan di civîna NATO'ya de bi gelek lîderan ve hevdîtinên taybet kirin. Ev yekşî nîşan dide ku Tirkiye ji bo aştî, ewlehî û istiqrara dinyayê çi qas mihîm e. Bona dehem salvegera hewla derbeya rêxistina terorî FETÖ'yê li Stenbolê ve gelek çalakî werine darxistin. Çalakî îro li Ayasofyê bi daayên 253 xetman dest pê dike û heta 17 mehê didome. Li zanîngeha Yeditepe di merasîma mezûniyetê de xwendekarekî li ser pankarta xwe ayetek nivîsandi bû. Lê komek telebeyên din neheştî bi ew pankart bê vekirin, hinekan jî bi çepikan piştgirî dabû wan. Li jineya perwerdeya bilind yekê li ser mijarê dest bi lêpirsînê kir. Alîkarê Serokê Giştî û Berdevkê AK Partî Ömer Çelîk li ser meseleyê Yeditepe got yên ku hewlê didin vê ayetê ji însanan veşêrin bila ji xwe şer bikin. Yên ku ev barbarî kirin deqa reş li aniya xwe da. Wezîrê Bazirganî Emer Bolat got di warê otomotîvê de em li Ewropayê 5, li temamê dinyayê dewleta 13-an in. Li Antalya'yı revebira siteyeke neheşti bu keçka 13 sali bi haşemaye bi keve hevus. Revebira kub asli xo Rusya hat hapis kirin. Li Mersin'e 41 şoferin ku drift dikin guhnadın qaydeyin trafike bi tevahi 3.200.000 lira ceza var. Saziya Hewan Asiye Meteorolojiye Zonguldak u Bartın Jiber Fırtone, Bahoz, Hezaz u Lehiye hışyar kirin. Gözarın Aziz, Bülten Ame Qediya. Bıxatır eve.

Ukrayna.

Şerê te, riya te ye riya me. Dostê rojî û li mêjê, xesmê zulm û qirêjê, mizgîn wê li ser te bêjê.

Gudarin Aziz, îro dehê tîrmeha 2026 roja înê. Li TRT Kurdî Radyoyê de bultena saet 3'an dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Çapemeniya Îranê eşkere kir ku bi şev Amerîkayê lê da li eyaletên Sîstan, Bûşehr û Belecistanê dengê teqînan hatin. Dayika Filistînî Ummu Muhemmedê piştî berxwedaneke dirêj hestiyên kurê xwe Muhemmed Ebu Hemaş ji Îsraîlê stendin. Dayîkake zebşewitî ew yek bi yek Ramusan û paşê defin kirin. Şirketa Rusanya Enerjiye Gazprom'e diyar kir ku di depoyên Ewropayê de gaz kêm dibe zivistanê parzemîn wê bikeve tengayiyê. Seroka Parlamentoya Ewropayê Roberta Metsolaye balkişand serfiyatên petrolê û diyar kir ku Ewropa vê havîn û payîzê wê zehmetiyên mezin bikişîne. Li Çînê li eyaleta Fujianê agir bi febrîqeyeke pêlavan ket. Li gorî tespîtên ewil 28 kesan can da. Hejmara kesên ku di erdhej Venezuelayê de mirin bû 3899. Tirkiye jî ji meqduran re du kamyon xurek û tiştên alîkariyê şandin. Wezareta Karên Derve ya Qibrisa Bakur qerara ew Parlamentoya Ewropayê bi tundî şermezar kir. Wezareta Karên Derve ya Tirkiye jî got em vê qerarê wek tuneyî hesab dikin. Serokkomar Erdogan diyar kir ku civîna NATO'ya bi serbilindî qediyaye û wiha pêde çû. Ev civîn ji bo nasandina Enqereyê bû derfeteke hêja. Her wiha Serokwezîrê Libnanê Nawaf Selam îro li Stenbolê mêvanê Serokkomar Erdogan e. Serokê ragihandinê Burhaneddîn Duran got Serokkomar Erdogan di civîna NATO'ya de bi gelek lîdaran ve hevdîtinên taybet kirin.

Rêxistina terorî FETÖ'yê li Stenbolê ve gelek çalakî werine darxistin. Çalakî îrol Aya Sofye bi daayên 253 xetman dest pê dike û heta 17 mehê didome. Li zanîngeha Yeditepe di merasîma mezûniyetê de xwendekarekî li ser pankarta xwe ayetek nivîsandibû. Lê komek telebeyên din neheştibe û pankart dê vekirin, hinekan jî bi çepikan pişkirî dabû wan. Li jinoya perwerdeya bilind yekê li ser mijarê dest bi lêpirsînê kir. Alîkarê Serokê Giştî û Berdevkeya Partiya Ömer Çelîk li ser meseleya Yeditepe got yên ku hewlê didin vê ayetê ji însanan veşêrin bila ji xwe şer dikin. Yên ku ev barbarî kirin deqa reş li aniya xwe da. Wezîrê Bazirganî Emer Bolat got di warê otomotîvê de em li Ewropayê 5, li temamê dinyayê dewleta 13-an in. Li Antalyayê rêvebira sîteyeke neheştibû keçika 13 salî bi haşemayê bikeve hewûs. Rêvebira ku bi eslê xwe Rûs e hat hepiskirin. Li Mêrsînê 41 şoferên ku dirîft dikin guhnadin qaydeyên trafîkê bi tevahî 3,200,000 lira ciza xwar. Saziya Hevanasiya Meteorolojiyê Zonguldak û Bartin ji ber Firtone, Bahoz, Hezaz û Lehiyê hişyar kirin. Guhdarên Aziz, Bultena me qediya. Bixatirê ve.

Cevdik navê wî Cewat bû. Li salên 1907 li bajarê Rohayê metev li xwendegeha navîn dixwend. Hevalekî dilxweş, şîrîn, kin û wisa qelewokî bû. Ji ber wê me jêr digot Cewdik. Vêca evîndarî keçekê ne li ser rêç û rewşa xwe bû. Bi evîna wî dikeniyan. Min dizanî bû ku çi bahoza evînê li dilê Cewdik dibûn. Me li piştî salan evîna wî ji bîr nekir û anî ziman. Ka hûn ji guhdar bû.

Thank you.

Guhdarên Hêja, îro dehê tîrmeha 2026 roja înê ye. Di TRT Kurdî radyoya de bultena saet 4 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Çapemeniya Îranê eşkere kir ku bi şev Amerîkayê lê da li eyaletên Sîstan, Bûşehr û Belecistanê dengê teqînan hatin. Dayika Filistînî Ummu Muhemmedê piştî berxwedaneke dirêj hestiyên kurê xwe Muhemmed Ebu Hemaş ji Israîlê standin. Dayika kezebşewitî ew yek bi yek Ramusan û paşê defin kirin. Şirket Rusanya Enerjiye Gazprom'e diyar kır kodu depoyen Avrupa'ya da gaz kem de be zivistane parzemin ve bükeve tengayi. Saroka Parlamentoya Avrupa'ya Roberta Metsola'ya balkışan serfiyatın petrole u diyar kır ku Avrupa ve havin u payize ve zahmetiyen mezin bikşine. Li Çînê li eyaleta Fujianê agir bi fabrîqeyeke pêlavan ket. Li gorî tespîtên ewil 28 kesan canda. Hejmara kesên ku di erdhejê Venezuelayê de mirin bû 3899 Tirkiye jî ji meqduran re du kamyon xurek û tiştên alîkariyê şandin. Wezareta Karên Derveya Qibrisa Bakur qerara ew Parlamentoya Ewropayê bi tundî şermezar kir. Wezareta Karên Derveya Tirkiye jî got em vê qerarê wek tuneyî hesab dikin. Serokkomar Erdogan diyar kir ku civîna NATO'ya bi serbilindî qediyaye wiha pêde çû. Ev civîn ji bo nasandina Enqere bû derfeteke hêja. Her wiha Serokwezîrê Libnanê Nawaf Selam îro li Stenbolê mêvanê Serokkomar Erdoganê. Serokê ragihandinê Burhaneddîn Duran got, Serokkomar Erdogan di civîna NATO'ya de bi gelek lîdaran ve hevdîtinên taybet kirin. Ev yek jî nîşan dide ku Tirkiye ji bo aştî, ewlehî û istiqrara dinyayê çi qas mihîm e. Bona dehem sal vegera hewla derbeya rêxistina terorî FETÖ'yê li Stenbolê ve gelek çalakî werine darxistin. Çalakî îro li Ayasofyê bi daayên 253 xetman dest pê dike û heta 17 mehê didome. Li zanîngeha Yeditepe di merasîma mezûniyetê de xwendekarekî li ser pankarta xwe ayetek nivîsandibû. Lê komek telebeyên din neheştibe û pankart bê vekirin, hinekan jî bi çepikan pişkirî dabû wan. Li jineya perwerdeya bilind yekê li ser mijarê dest bi lêpirsînê kir. Alîkarê Serokê Giştî û Berdefkê AK Partî Ömer Çelîk li ser meseleyê Yeditepe got yên ku hewlê didin vê ayetê ji însanan veşêrin bila ji xwe şer dikin. Yên ku ev barbarî kirin deqa reş li eniya xwe da. Wezîrê Bazirganî Ömer Bolat got di warê otomotîvê de em li Ewropayê 5, li temamê dinyayê dewleta 13-an in. Li Antalya'yı Revebra siteyeke neheşti bu keçka 13 sali bi Haşemayı bi keve havuz. Revebra kub aslihu Rus'a hat hapis kirin. Li Mersin'e 41 şoferin ku drift dikin guhnadın qaydeyin trafike bi tevahi 3.200.000 lira ceza var. Saziya Hevanasiye Meteorolojiye Zonguldak u Bartın Jiber Fırtone, Bahoz, Hezaz u Lehiye hışyar kirin. Gödarin Aziz, Bülten Ame Qediya. Bıxatır eve.

ava zalimê babê tel gel mixayînê bêbextê bêsûzê bêqerare direvînê

0: Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyoyê êvar baş û xweş guhdarên delal. Dîsê bi bernameyeke têr û tije nûpen û em li gel mikrofona TRT Kurdî Radyoyê ne. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayûlan.
1: Nesibe Kurşan.
0: Û der hunerê me teknîkî Ufuk'tan Akgüneş qederê 2 saeta bi bernama kêfxweşî û şahiyê Roniya êvarê em ê bibin rêhevalê we. Hûn çi bikin dengê radyoyê xwe vekin û guh bidin stranên ku me ji bo we amade kiriye. Ez we zêde nadim seknandin, pêşî em ê stranê guhdarî bikin, di dawiya wê de wê bernama me dest pê bike. Wekî were ser radyoyê Seyîd Xan Semîç dibêje Lêya Aynûr.

0: Ego niha dengê radyoya xwe vekirine û bername Roniya Êvarê guhdarî dikin. Hûn tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavar hatin. Rastî me bernameyeke têr baş li gora dilê we amade kiriye. Stran Ego li gora dilê we ritma dilê we hîn bêtir zêde. Xweş û geş bike mexistiya rêzê wê hevok hevok ji bo xatirê we were ser radyoyê. Her wekî dinê mijareke dîsê li gora dilê we me amade kiriye ku em dixwazin wî jî beşdarî bername me bibin. Em dizanin roja înê ye du roj betlane ye û gelek kes ji nav kar û barê xwe derdikevin hêdî hêdî di ber malê de diçin riya we her daîm vekirî be. Em dibêjin ku dengê radyoya xwe piçekî vekin bera hergav. Çavê we li rêbe guhê we jî li TRT Kurdî radyoyê be. Dîsê ez dibêjim ku bi xêr hatine ser sera ser çavar hatine.
1: Bele dem bi xêr, em îron jî bi kêfxweşiyekî bihevrane, wekî nêsrîn jî got me mijare gelekî xweş amade kiriye. Em ê tev de sohbetek geş dînin hûn bi xêr hatin ser sera û ser çava.
0: Bele.
1: Bele em rûpela xwe Instagramê hejmara xwe WhatsAppê jî bêjin. Rûpela Instagramê TRT Kurdî radyo, hejmara WhatsAppê 0501 818 38.
0: Bele guhdarên delal û hêjaş xwe we dengê hevala me bihîst ku ez va we nimûne jî bi kêfxweşiyeke mezin beşdarî bername me bibin. Hûn dikarin strana jî ji me re bixwazin ku hebe em ê ji bo xatirê we bînin ser radyoyê. Her wekî dinê em rewşa we meraq dikin ka ji me re bêjin havîna we çawa derbas dibe. Em ê parîkî behsa havîna Diyarbekir bikin lê em dizanin ku hûn dizanin geleke germe. Em wezêde ne disekina din em ê di du stranê jî behsa rewşa havîna Diyarbekir jî bikin lê beriya wê servet kocakaya bi strana xwe ya Şîlê li ser radyoyê we ye.

0: Belê me agahiya mijara xwe kir ka em hêdê êdî vekin. Îro em ê li ser tiştekî pir nêzîkî xwe biştexin. Gelo ew çi ye? Belê, kincên me, ez bawerim wê bala we bikşînin rastî mijarek gelekî xweş e. Her roj destpêka roja me ev e. Ez ê îro çil xwekim. Gelo cil ji me re tenê parastine an tiştek kürtir e. Em ê îro bi hev re çîroka kincan binerin. Nawar Nesrin?
1: Bele guhdarên delal û hêja jixwe hevala min jî bîst divê aramiya di rojavabûnê de îro em ên behsan cil û berga bikin em ê we bibin rêwîtiyeke rengîn em dixwazin jixwe hûn jî hîn bêtir dengê radyoya xwe vekin jixwe ev mijar jî bi rastî gava got me bijart me got bû bera mijar jî zêde bala guhdarê me bikişîne pirsameya yekem her roj ev e jixwe gava got dibe êvar em dibêjim ku em ê çi cil û bergî li xwekin derfetê me îmkanê me ev qas ku zêde ne lê dîsê jî qîmî me nayê Em dibêjim ku cildankê me her gav tiştek jê kê me û em bi çavnebar gelek tiştan distînin ciyê danûstandina her wekî dinê di ser înternetê yanî têra me nake îro mijara me dîsê li gora dilê me ya me hevok hevok li ser wê biştexilin lê ez naxwazim ku ez zêde bidim seknandin ez dizanim ku hûn gelek kes di erebê xwe de re yan jî got di malê di nav erda de hûn me guhdarî dikin we dengê radyoyê vekiriye ji bo xatirê we wê dîsê stran werin ser radyoyê Du stram hevreye werin wê pêşî bi potporiya Avni Polat di dawiya wê de jî Renasyol bilen dibêje emo.

Hele gudarin delal u heja bername me bi hemû delaliya xwe û bi stranên xweş berdewam dike henekên berê xwe bidin peyamê we bi rastî gava goberî bername dest pê bike jî peyamê we dest pê dikin ji bo vê eleqe we em geleke kêfxweşin gava gu em tên li gel vê mikrofonê disekinin em dibêjin ku em du kesin lê dengê me li ber belav dibe û digêje çar aliyên welatê me û em dizanin ku hûn ji van bersivana bi saya peyama didin geleke kêfa me hîn bêtir Zêdetir dibe gotiye silav ve şan xweş ve ez Ridvan Karageyik ji İstanbul ve guhdarî dikin. Em bi hezkirin ve guhdariya bername we dikin ku her dem bi bêsebrî li saeta we ya weşan benda saeta we ya weşanê ne. Heke gengaz be ji mem arara strana evîn û lêxin ew ê gelek ji bo hemû guhdaran beraber em ê kêfxweş bibin. Spas dikim weşana we pîroz be ji me re gotiye. Ser sera ser çavakeke Ridvan gava govan hêvokana ji xwe hûn ji me re dinivîsînin. Hûn dibêjin ku berî bernameyem saeta we dijmêrin kêfa mû hevala me bi saya we hîn bêtir zêdetir dibe. Silavê germ em ji hemû guhdarên xwe yên TRT Kurdî radyoyê re dişînin û bi hemû coşa xwe wê potporî werin ser radyoyê.

0: Guhdarê me yên aziz, tê gotin Hazreti Adem dema wê sêva aqedê xwe dixwe fedî dike û ped û bergên dara xwe dipêçe. Nesrin ez bêjim bi te jî ji ber ku meriv karê bêje dîroka însan bi cilan dest pê kiriye.
1: Bi rastî jî wisa ye ji xwe gava gote behs kir, yanî di wê derê de di wî warî de em dizanin ku koka wê digêje demeke dû dirêj. Hewcedariya me û pêwîsta me di her demê de di aliyê cil û berga de heye. Yanî gava gom çavê xwe li dinê ve dikin di nav wan paçandên pêçandin, heta goha mezin dibin jî lêkolîna cil û berga dikin. Pirsgirêka me ya herî mezin jî dibe ku ev ve em gelekî wext jî li ser bi wext li ser disekin. Rastî bi piranî gava gu ez bêjim jin dibe ku mêr dilê xwe bilê newisa ye, di dema me ya nûjen de jî gelek mêr jî eleqeyeke mezin didin cil û bergaş xwe, em ê hebok hebok bi ser wê biçin. Lê di dema ku em nû çê dibin û heta dawiya emrê xwe mixabin, dîwisa got lêkolînê me yê di alî cil û berga de ê bi reng û reng her wekî li gorî derûniya me jî xwe nîşan dide, tiştekî gelekî xweş e û rengîn e jî bi rastî.
0: Wekî te got, yanî hewcêdariya herî ewle parastin e, ji bo wê jî cil lazim e ji me re.
1: Ji xwe goha min ji bo em şerm nekin û li gor ola me jî lazim ku cil, yanî lê mixate min jî tiştekî gelekî xweş e, lê mesayîke gelekî mezin jî bi rastî em li ser wê digerînin. Ev jî pirsgirêke dibû ku ji bo jiyana me jî gelek kes em pê zêde diştexilin, em ê ser wê bisekinin. Mê berê xwe bidin, jina berê xwe bidin, mêr her wekî dinê reyonê zaroka jî gelekî rengorengo ye, em ê li ser biştexilin. Ez dizanim ku ana gelek kes dengê radyoya xwe hîn bêtir vekirine, dibêjim ku Nesrîn û Nesîbe mijara we gelekî xweşelî, em dixwazin strana guhdarî bikin. Dengê we tê min dîsê wê stran were ser radyoyê, ji wan hacob strana xwe ya gulek rêhevalê we ye.

0: Bele guhdarên Delal, bername ama bi hemû Delal ya xwe berdewam dike bi rastî. Gava guhan bername amade dikin em dixwazin ku li ser çand û kultura me her wekî dinêjî ji bo guhdarê me stran werin ser radyo. Yani li gora navenda jiyanê, li gora pêvajoya jiyanê em bername xwe wisa amade dikin. Ez hevala xwe berî wê karûxebateke mezin em dikin. Em dibêjim ku gelo wê çi bala guhdarê me bikişîne ji bo xatirê we. Yani go mijarên go ji nava jiyanê ku em dizanin ku wê bala we bikişîne em bi rastî em hil dibijêrin. Her wekî dinêjî ji bo xatirê wan dizanin ku kar û bar zêde ye, gelek kes hûn ji kargehê derdikevin, an jî gomûn din lav û hîn li kar û barê xwe ne we dengê radyoya xwe vekiriye. Ji bo xatirê we jî stranên nûjen, stranên navdar, her wekî dinê ê bavûk û kalika ku em dibêjin, wek mîna ku dengbêjî, ê go wek repa kurdî jî, yanî li gor hezkiriye we em strana tîne ser radyoyê, wan bawerin jî hûn jî bi kêfxweşiyeke mezin me guhdarî dikin, ji xwe gava gomûn peyama dişînin, wan peyamana de jî gelek tiştên xweş û ji me re dinivîsînin. Û her wekî dinê jî serî te jî guharmanca bername me kêfxweşiya we ye. Kêfxweşiya we jî em dizanin ku bisaya strana ye. Ji bo wê jî em strana heta go ji destê me têm amade dikin û mijara jî li gora dilê we bi rastî em amade dikine wisa ye xwişka min.
1: Belê wekî te got em mijarê xwe bi kêfxweşiyekê amade dikin, em dibêjin bera bes bi dilê guhdarên me bi.
0: Ez bawerim ku balan wan jî dikişîne îro ji xwe mijarek me ye, mijara rengîn e, em li ser cul û berga disekinin. Em ê hûrik hûrik li ser wê baaxivin lê dîsê du stran wê werin ser radyoyê. Navîd zarit bi strana xwe ya wer wer wê bi werebe di dawiya wê de jî mîraz dibêje Narînê.

0: Nesrin rastî ev balam dikşîne ez nerim xwezayê de her zindî tev bi cilên xwe tê afirandin lê însan tenê bêcile. Yani tamam em dibêjin cil parastine li hemberî xetereya me diparêze lê piştik em cila pêde dikin pêk dînin em vê hewcedariyê pêk dînin em dinerin yani demak em wê xeml û şêwaza cila dinere merev dinere ev ne tenê hewcedariyê. Ev hunerek jî.
1: Şuxa ewsa yani gava go tiştên gon jîndarin hatina xulqandina mêze dikin tevahiyan cîhanê de ego herî aqilmend hatine veqetandin mirovin. Li du wê çêbûnê li du wê zayîn û binê şixwe û lêkolînekê dikin dizanin ku tiştên wan biparêze û herî wê wan bi qewet bike cil û berge yani li gor wê li gorî dîniyê em lê dinerin xwedî hişmendiyeke mezinin aqilê wan heye Xwedî Teala wisa me xulqandiye li gorî ego jîndarê dinê. Em ji xwe lêkolîna dikin û li gora wê pêvajoyê ji xwe cil û berg jî hatiye dîtin. Yanî gava gomlê mêze dikin ji bo parastinê her wekî dinê jî gelekî şerm em dibînin gava got tiştekî wisa tazî em dibînin, ego wisa pirçê wan ji derve em dibînin. Em dibêjin ku ve şermeke mezine ji dibe ku ji bo wê hewcedariyê jî em xwe cil û berga ji xwe me nîşan yanî xwe dikin û em xwe diparêzin.
0: و اف جی بارکش مرف دنر او خمل و شواز اجلان گوری اردنگاریه جغرافیا یجی دوگه هره
1: شخوا لوسا یمی پیود بچن میال مینا کوانا یک اجی شر نغی ور وی داری دل جلو برگی ویتر ایمین هره تو دزانو کش دورا شر نغی هر وگی دینه گوش دیرکا چیه ماز دیوره تو جلو برگی ویدنه تو بیتی جو وی داری یای کش استانبول وره یعنی لگورو هرما جی لگور اردنگاریه ده جی او جلو برگ او شواز ده گوهراندن شخوا جامعه بحث هاوی بکن لی پیشتی سترانه ریوان ابراهیم سترانه خواه میوانه مل سر رادیو ایوه

0: Belê guhdarî heca me gotu bû cil nasname ya çandî bû em li vir mabûn. Em dibêjin peşketina civakî ewil li ser cilan ava bûye. Meriv bi cilên xwe zanî bû ew kes xelkê kü dereyî. Vî hawayî dibû wek nasnameyeke di nava civakê de cil.
1: Şuha wisaye yani gava go medisteri de ji got magot gava go amilwan meze dikin yani ne beje ku ajvi bajari me jve de veri me am tene wisa go fam dikin peşiş ku hati ya mina şırna gemeda magot ku gava gele wan am dibinin şuha au kras u xurtan yani ji şalu ku şapek el xod dikin am dizanin jve de veri hati ya le herama merdin u Diyarbakır ji nunu ket ya nav me besayan davota yani tene am dibejun ku jbo ke kef u şaye le au çan davane yani dijana qoya rojane de ji Krasu xuftan awl xwe dikin wako de derika çiyayê ma zî kitan kitanê wan geleke navdar e peştemalê wan her wekî dinê hirbî jî gelekî navdar yani gava go yek lê mêze dike dibêje ku te derîkanî li xwe kiriye ew jî kitaneke spî el dora wê jî li hefeyek heye li ser wê tiştekî din jî heye zê di bîstîkekî dinê bi guhdarê me re parve bikim wek te jî got wek nasnameyeke ye ji xwe cilû bergê me em ji xwe li ser wê dişteqilin û ez bawer im ku bala we jî dikişîne
0: Bilid vaqta tewari got, ew peyva İbni Haldun hat bir amir rasti, dibeji coğrafya yani erdnigari qadere. Yani merev dinare coğrafya netene laşeme uderu doğran ben cileme jidi yardike.
1: Şuqa bu sa li gor demsale jite li xwekirin yani gava go melekolin kirim ez çiten geleke şaşmam ji yani şuqa diyare gava go havini cilu bergi qalın em li xwek mej mirov jmera bejin qeyhun dinin anna du li gora zivistani de cilu bergi qalın havini jitene kam li xwekirin li ser wan Kras u xuftanana jî tiştên gelek wisa cuda hene go bala mirov dikişîne ecêb hene em ê hêdî hêdî bi guhdarê xwe re parve bikin lê ez dixwazim dîsê em guhê xwe bidin stranekê bilind îbrahîm dibêje dilê min ji bo te ye

0: Bele guhdarê me yên aziz, be dawî digotu bu erdnigarî, coğrafya her tiştî diyar dike. Nesrin, rastî bala min kişand, min makaleyeke dixwandi bu, ji ber ku xelkê herêma me bêtir ber ciyê berjor, yanî çiyayî jiyana xwe kirine, dibêje daîm pişta xwe girê didan ji ber vê jî nexweşiyên piştê gelekî kêm bûn.
1: Ji xwe gava gund me mêze dikir li pîra min wan jî pêştemala wan hebû li nava xwe digerandin. Gava gund me pirsî ji me re got ku yanî di demê berê de di kevneşopiya me de hatiye bûye wek adetek me, em jî wê adetê dajon. Ji nifşa digêjen nifşa ez bawerim ku hatiye ji bîrkirin hêdiyêdiya û pêşmal ego geleke navoser bin. Gava gund me bibîzin wê me bibîzin wê fehm bikin, lê ez jî dixwazim tiştekî dinê lê zêde bikim. Li herêma Mêrdîn û Batmanê gelek derbas dibe hirbî û li der dora serê xwe jî lefahiyê lê girê didin, dibêjim ku gava lê girê nedin êj dikevi serê wan. Ji xwe miveya bi rastî dîtiye ji pîra min jî digot, gava ku wê lefahiyê bi li dora serê xwe negerînin serê mev êj dikevi. Ew qas ku bandoreke mezin di alî cil û berga de dayiye ser wan û ji nifşa jî giyaştiye nifşa, heta got dayîka min jî wisa bû lê di demê nêz de, ana jî got ji xwe di vê pêvajoyê de tiştên nûjen çê bûye, ji xwe hirbî berdewamiya wê heye, ego navoserel xwe dikin, her wekî dinê di nav ciwana de leçek zêde tê bikaranî.
0: Rastî te got dibêjim serê me dêşî, ev hat pîra min, diya min jî digot dema ez henê serê xwe nekim serê me dêşî, ya jî ew kil belê ew kil digot ez çavê xwe nedim çavê min dêşî, ya jî roniya çavê min kêm dibe.
1: Ji xwe hînî wê bûne gava got me mirov hînî tiştekî dibe û tu nebe, di wê hînbûyînê de kêmasiyê zêdetirîn dibe keve ser laşê me, dibe ku ew jî sedema serêşandinê her wekî dinê roniya mirov jî kêm dibe, mê hûrik û ji xwe vê meseleyê vê bixçika bavuk û kalika vekin lê Emedi Seguye xo bidin stranı ve çuvara sar radyoyu.
0: Zübeyir Salih ve Beje Sabahül Hayr.

Hele guhdarên Delal, bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike bi rastî rom li ser cil û berga disekinin. Di çand û kultura me de ciyekî geleke taybet jî digrim rastî me behsan pîrê xwe kalê xwe kir mi got hirbî û her wekî din kitan ew le feheya gol dora wê tê girêdan bandoreke mezin dide ser wan ku ji wê derê ji nifşa giyaştiyên nifşa yani tesîrê wan geleke xurt û qawet bûn wek mîna ku ego di dawetê ku em dibînin ku em li xwe dikin li herema şirna gêlhakar jiyana rojane delxwe dikin ew şalûk û şepik kiras û xiftan em dikarin hîn cî lêzêde bikin

0: Belê em lê zêde bikin. Ya rastî rehma xwedê lê bi û li miriya tev de xesiya min digot. Vê dinê de mala fireh, bêhna fireh û cilên fireh xweş in. Ji ber ku berê jiyana me firehtir bû, cilên me jî fireh bûn. Lê îro jiyana ku em tê de ne derfet çiqas fireh û zêde bin jî bi awayekî tengasiyê ketiye jiyana me. Û ev tesir giyaştiye ser cilên me jî.
1: Ji xwe wisa ye gava go me nû bername veke ji xwe te pirs got me jî got bû ê fireh go ê li gor laşê me xwesiya te rehma xwedê lê be wê jî di hîn di wê demê de bersiv de rehetî ji xwe saxlemiya can e yanî go gava go em bi rehet min ji xwe tevgerê me derûniya me her tiştê me baş e di cil û berga de jî rehetî hebe ew hî mêtir baştir e lê tiştê din jî bala min kişan gava go pîra min cil li xwe dikir digot ev kiras e ev heval kiras e ev ê li ser e ev qutik e gelek tişt û peştemal ji di dawî de datanî ser xwe bîna min ti çike ev rastî bi digot pîrê tu van tiştana gişî li xwe dikî qet go bîna te teng nabe di got na gava go ez li xwe nekim wek mîna ku ez bêjim go qey tiştek li ser miv tune ye
0: Bele ya rastî dibin cilên fireh tesirek erenî li ser derûniya me çê dike bêhna me fireh dike
1: Ji xwe wisa ye bîna me fireh dike war wekî dinê jî em xwe xeml û xêza xwe jî nakevin ez ê behsa qutik jî bikim ew jî di herema mêrdîn geleke navdar e lê pêşiya wê mê stranê guhdarî bikin beyardî mê lê dibêje ez ê dilê bixwim lê

0: Belê îro mijara me cil û dîroka cilayê. Kam binerin wekî din cil tê çûateyê. Meriv karibêje cil û berg hem rêza kesayetî hem jiya civakiyê. Meriv bi cilên xwe dibêje ez hurmetê ewil didim xwe, paşî didim civaka xwe.
1: Şuha gava go cil û bergê xwe bi taybetî em lê nîşem dim. Gelekî ser jî difikirin hîn ji êvarî de mîna ku me herin ciyekî gelekî taybet em difikirin dibêjin gelo ji bo li wê derê wê çikîjan cil û berg lê bê her wekî dinê ciyekî mesela mîna ku seyranê li gor wê yanî li gor ciya jî cil û berg xemil û xêza me jî tê guherandin. Gava go ji xwe em lê miqate min em dêlin ku civat jî li ger wan cil û bergê me ji ew jî rêzdariyê nîşanî me didin. Yanî lê gava go em bifikirin ne hewcî go em zêde kûr lê biçin. Gava go qirêj bin û nepaqij bin ne li hev jî ez bawerim ku rêzdarî jî li gel wê kêm dibe mixabin. Lê gava go wa wisa li cî be û li hevdû be geleke wisa go nûjen be an jî navdar be an jî kevnar be jî dibe wisa jî bê hesibandin gelekî rêza li gel wê jî cuda tire.
0: Bele, wakit te got ev tiştek rastî ji gelekî taybetmendî yê lê dîsa jî ez dibêjim hevsengî xweş e. Êdî ber ev pey bibî mottoya me.
1: Şixwe hevsengî ye di cil û berga de jî ewelî ez bawerim ku dîsa em herin malê mê mesayeke mezin li ser bixebitin mê bêjim mêst dibê çil xwekin nayê guherandin. Divê pêvajoyê de xweş e hevsengî di her derê de xweş e. Mixabin lê geleke jin lêkolînê me gelek zêde ye. Em gelekî li ser disekirin wextê xwe zêde li ser deremêr jî wisane yanî divê dema me ya nûjen de jî gelek mêr jî di cil û bergê xwe miqaten û gelekî jî li ser disekinin lê ême ez raya xwe didim hergav cil û bergê rengîn hîn bêtir mere şên dike. Ê tarî ne wisa wisa go mere vedike yanî digire lê ê rengîn hîn xweştir e.
0: Wek te got ê rengîn û ji bo me ya herî pêşî spî.
1: Şixwe spî te berî çend beşa te gotibû ez ji gelekî ji lewnê spî hez dikim lê tiştên rengîn dêyle ku moda me jî pê re bilind bibe ew şahî dikeve nava dilê me û hîn bêtir bi xweşkayî em jiyanê mêze dikin. Ji bo wê yekê jî ez pêşniyar didim yanî hûn û kêfa xwe kîjan li we tê wêya li xwekin lê ê rengîn ê mizraya xwe didim war û em ê guhê xwe bidin sitrana.

0: Peyami Safa dibêje. Meriv li gorî cil û bergên xwe tê pêşwazî kirin, li gorî şêwaza xwe rabûrû niştin û axaftina xwe tê oğir kirin. Ya rastî cilê herî xweşik li meriv bê, zimanekî xweş, jiyanekî bihêvî û birûmet, rêz û hurmeta civakî ye.
1: Belê wek hevala mi got îro em li ser cil û bergan sekinî qonaq qonaq em pê diçûn cil û bergê êgo kevnar û heta ku jiyana me ya nûjan ez bawerim ku we jî bi kêfxweşiyeke mezin û bi sevreke mezin me guhdarî kir lê vê qasê mê xatir ji we bixwazin em hatin dawiya bername xwe ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan
0: Nesibe Kurşun
1: û derhunerê me teknîkî û fûktana Güneş jê re jî gelekê spas wê bername me bi stranabê dawî
0: êvar baş
1: êvar baş

0: Evara obxir, îro dê tirmê roşayînê saet 7 nûçeyên êvarê dest pê kirin, em ê li rojevê binêrin, hem li welatê me hem jî li dinyayê hadîse û hewadîsên çawa pêk hatin. Gêşedan û rûdanên dawî çin em ê ji we re bêjin bînin ser ekranê. Ewilî çend nûçeyên ku derketine pêş, Reîsê Cumhur Recep Tayyip Erdoğan Stenbolê bû, beşdarî merasima zanîngeha parastina netewî bû û li wê derê xeber da behsa pîşesaziya parastina Tirkiyeyê kir û Tirkiye derê meseleyê da Dewleteke girîngê çi got, mesajên Erdoğan çi bûn, em ê lê binêrin. Mizgefta Ayasofyayê, nîşaneya Fetha Stenbolê, 6 sal berê hatibû vekirin ji bo îbadetê bûbû camî temaşvar nêja Mizgeft. Tabî 6 sal derbas bû, em ê behsa Ayasofyayê jî bikin. Tabî hezaran însan jî li wê derê îbadetên xwe dikin, tên serdanê jî em ê behs bikin. Encamên LGS, neticeyên LGS eşkere bûn û tabî bi milyonan xwendekar li bendê bûn bi merax. 452 xwendekaran hemû pirs rast çêkirin û 500 tam puan stendin. Jivir şûnda jî wê tercihên xwe bikin tabî. İmtihan, neticeyên imtihanê û jivir şûnda wê çi bikin? Em ê behsa hûrgûriyên imtihanê jî bikin. Li Kebana El Azizê ji tuyên daran dimstê çêkirin temaşvar nêja ji tuyan em bêjin. Darên gelek kevin sed salî hem bêjin henin o darên kevinin. Peki ew dimst çawa tê çêkirin em ê merhale merhame le bînin ser ekranî û ji we re bêjin. Yên ku niha li ber televizyonên xwe ne û li ber radyoyê goyên wan li me ne kirem kin dest pê bikin. Serok Umar Recep Tayyip Erdoğan li Stenbolê bû, li zanîngeha parastina netewî di bernameya mezuniyetê de axivî. Erdoğan destên şan kir ku di pîşesaziya parastinê de rêjeya xwe mualîtiyê bûye ji sedî 82. Yani îdî divê sektorê de Tirkiye her tiştê xwe bi xwe çê dike. Serok Umar got, em ê tu carî dev ji ewlehiya netewî bernedin. Erdoğan destê şan kir ku êdî şer ne bi tenê li aniyan li cepheyan an jî li qadan tê kirin. Tirkiye bûye dewleteke gelek girîng. Derbarê pêvajoya Tirkiya bê terordir jî Erdoğan got ku em giştin hedefê em ê dîrokeke nû binivîsin.
1: Değerli arkadaşlar, Türk milleti olarak
2: Emnikarın evlehiya Türkiye'ye emaneti kesi bükün. Emeş evlehiya neteveyi ticari tavize nedin. De paradigmaya evlehiya nav neteveyi de güheri neke radikal heye. Devlete ameji dve pergale de buye devleteke gelek giring. Em bağıya ki xe bağıya de rüya xe dedimeşin.
3: Rolan nav neteveyi ya Türkiye'ye anizman. Bahsa peşketna peşe saziya parası neker.
1: Dünyanın en eski askeri
2: de pişe saziya parastin ede rejeya xamali diye bu yaş sedi haşte ödüdü. Berhemi melqadetin carabandin u her timten nukirin. Em ihracata xo her roj zede dikin. Medi donze mahande zede tiri 11 milyar dolari berhemin parastin u asimangeriye ihraç kirin. De heyama çilev hazirane de ihracata meya isal, ligori heman heyama par jisedi si zede bu u bu 4 milyar u 665 milyon dolar. Bitene maha bori mehaistu 3 milyon dolar ihraç kir.
3: Serok Omar Recep Tayyip Erdoğan, Listenbole Lizaningeha parasına neteveyi de bernameya mezuniyeti dahivi. Behsa güherina paradigmaya evlehiye kir. Got sevko idare edi kritik buye.
1: Ser taktiğini
2: edi bitene liqadan şer nayen kirin. Bi erişen siber u kampanyayın dezenformasyonu şartın kırın. Bi dronen kamikaze erişi bine sazi, xetin enerjiyan u riyen bazırganyan dikin. Bu esayetin be mirovin hava u behri u nivisbariyen akli dijital rast eras müdahale dikin u encamin operasyonan digoherinin. Em bi teknolojiyeke u sara rubrumane. Bi kefşkirin u agahiyen de heman demede operasyonan plan dikin. Jiber ve eke sevk u idare operasyon angelek zor u zahmete.
3: Serok Omar Erdoğan li ser civina NATO'yu ya Türkiye'ye haberda ol ser istikrara heremi o dünyayı sekini.
1: Barışın ve huzurun
2: Medir Ojberya ve li Enkare'ye bağı eki serkefti civina liderin NATO'ya li darxist. Meli Türkiye'ye li gori şerdu mercen evlehiyeyen rojane li ser siberoja ittifakı danusten denkirin. Evlehiya aliye başure rojulateye NATO'ya emaneti Türkiye'ye ye. Mebve hişmendiye fikru ramaneyen xoay peşkeşi mütefikeyen xoay kir. Ez dixwazim civînana tuyê li herêma me û dinyayê pişgiriyê bida aştî û îstîqrarê.
3: Rojava Erdoğan de Türkiye'ye beterolji hebu. Erdoğan mesaja yekiti o bhevrebune da o god. Emi peyvajoyu bigiyinin seri o dirokeke nubinifsinin.
1: Türkiye yüzyılı hedeflerimize
2: Emi yekiti ya xo bi parizin. Em jibu hedefin set sala Türkiye'ye dırya xo dedimeşin. Em 86 milyon kez em birayı hevin. U qadera me yeke. Emi tucaran ve yeke jibir nekin. Bi taybeti em dixwazin welatê xwe ji pirsgirêka 5 salî xelas bikin. Ji bo vê yekê jî em dixwazin pêvajoya Tirkiya bê teror bi serkeftî biqedînin. Înşallah em hê li nav welêt û derveyî welêt ê çîrokeke nû binivîsin.
0: Wezîrê karên derve Hakan Fîdan beşdarî bernameya TRT

0: Paşê em hingivêdek ewarên xwe de berev dikin. Li zozanên me ceh ter û gonî pirin. Ji bo wê tema hingivê me gelek xweş dibe.
1: Ev hingivê tem xweş tê firotin welatên Ewropa û Rojhilata Navîn jî.
2: Serokoma Recep Tayyip Erdoğan bu vesile ku gelek kes cigare berdin. Pişti Serok Vezira İtalya'yı Giorgia Meloni'yi parlamenter AK Parti Suna Kepolu Atamaneci Guhda Şireta Serokoma Erdoğan o devci cigareyi berdi.
3: Bugüne kadar kimin cebinde bir sigara paketi gördüysem hemen pakete el koydum.
1: Canan Hevşamız Gevteki.
4: Sigara var. Evet, sigara var. Evet. Şimdi bak. Sigarayı bıraktım. Hadi. De bak.
1: Canan ziyarete esnafeki.
5: Cumhurbaşkanı sana böyle bir tavsiyede bulundu. Bir sigarayı bıraktım. Diyeceksin, döneceksin.
1: Hatta carcaran li diplomasiya lideran.
6: Uçakta inerken görmüştüm sizi. Beraber geldik, intikal ettik havalimanına. Her şey yolunda.
7: İyi gördüm.
6: Oh, you look great.
8: Oh, thank you.
7: Ama sigarayı bıraktırmam lazım.
6: But I have to make you stop smoking
8: somehow. I know.
1: Ve Bangu Hevla Serokoma Recep Tayyip Erdoğan gelekez devcigareyi verdiden. Parlamenter Diyarbekir'e AK Parti Suna Kepoğlu Atamaneci Gıda Şiretin Serokomar Erdoğan o dev cigareyi vardı. Ataman piçi şiretin Serokomar Erdoğan şu derde cigareyi helas bu.
9: Bi desteka Serokomar'e me bi khayrawi çilu dı sale mi cigareyi dikşan bi khayrawi bi desteka Serokomar'e me mi dev cigareyi berda ez giştim. Sağlıkla ho nefesa mı hoşu geçti. Daha fazla enerji, daha fazla el haber dedikim ve daha ez ji halkı xura daha faydalı bum ber ve avay.
1: Kepoluyici bangici vakı kırogot. Gel bu kaza herkes dikare dev çıkarı berde.
9: Tamamı özellikle gencara, Hayfa ve Hayfa gencitya ve Hayfa enerjiya ve un kurbana çıkarırken verin. Lisele komari me godari bikin. Em tevci yani alhamşkü devci berdi ama emsa teb havra devci ve çıkarıcı berdim.
1: Vezareta tendüristiye iş bu velati devci gariye berdin ve bepere pişkiriya dermanin bardana çıkarıya bide.
2: Bu haber onu üçeyin der ve hem devam bikin. Rakeşi tansiyon adına haber Amerika u İran'ı da değilse tabi zede bu. Amerika erişe gelek şerru başarın İran'ı dike. Peki Ravşa Davitçi'ye hemen haberi kubidin Tehran'ı. Nüneri TRT Harun Aykaç bahsa Ravşa Davitçi'ye.
10: Van Seçar Roji Davi'ye de nav Amerika u İran'ı da gengeşiye gelek mezin disa derket holi. Amerika hincet girt go İran li keştiye bazırganiye dixe jibo mwi mebriyar girtiye emri Trump heye emeji li İran'e dixe. Aras se roj li İran'e xistin, roja awel li heşte emrejin hedefa xistin, roja din gotin me not hedefa xistiye, veki din İro Disa Sibeyzu Eriş Hat Sergiu Varegahı İran'e li İran bu avayı neri li Amerika kabul nekir. Yani ne got van karam kriye jibo wi evle kolin aras naha disat dome. Veki din jibo gengeşiya de nav Amerika u İran'ı da safi bibe nav beykarin Katar'ı li İran'ı ne bi İranyan ra kısedikin veki din agahi didin Amerikyancı yani xebera e Amerikancı jivan qisedana heye arast. Mesele li ser tengava hürmizi veki din disa mesele ev rojin ku daui Amerika erişeyin İran'ı dike bila ev vere sekinandın. Jibovi ev navbayi karin Qatar'ı dixebitin. Duvar edin sekreteri konseya evlehiye ya İran'ı Muhammed Bakır Zulkadr go heke düşman binasaziya meh nişan bigre xirab bike emici lwan bixin emici binasaziya wan xirab bikin İsrail ji go dna ve meseleda hele em bibinin divan roja da gelo ew mutabakata li İslam abadi hatu bu çekirin birêve diçe yan naçe qatariyan gelo li vê dera dikarin ji bo aşitiyê tiştekî bikin yan nekin em ê bi hevra bibînin niha em dîsa li navenda nûçeyanin
2: Gelê Îranê serkirdeyê xwe yê dînî hêberê Alî Xamanê uğur kir. Ji bo Xamanê merasim erî dabî li bavşarê Meşhedê hat organîzekirin. Bi hezaran kes beşdarî merasimê bûn. Mustafa Xamanê, kurê Xamanê nimêja bavê xwe kir. Cinaze piştî nimêjê li tirbeya İmam Rıza hat defnkirin.
1: Serkirdeyê dînî hêberê yê Îranê Alî Xamanê hat uğur kirin. Ji bo Xamanê merasima herî dabî li bajarê wî Meşhedê hat organîzekirin. Bi hezaran kesî hêjberê sibê berê xweda bertirba İmam Rıza. Ji bo uğurkirina cenazeyê Xamanê girseyeke mezinciviya. Cenazeyê Xamanê ji qada İmam Rıza heya bertirba İmam Rıza li ser milan hat birin. Bi saetan meşiyan o cenazeyê Xamanê anên hewşa tirba İmam Rıza. Kurewî Mustafa Xamanê'nin meja cenazeyê kir. Pişîn meja cenazeyê bi beşdariya endamê malbata Xamanê merasîmeke taybet çêbû. Cenazeyê Xamanê dûvre li salona Darû Zikr atirba İmam Rıza hat binax kirin. Serkirdeyê dînî yêberê yê Îranê Alî Xamanê di êrişa 28 sibatê yê Emelî Qawî salê de jiyana xwe ji desta bû. Merasîma ewil a cenazeyê di siseyê tirmeyê de li Tehranê hat bû organîze kirin. Ewil li paytexta Îranê merasîm hatin lidarxistin. Cenazeyê Xamanê di heftê tirmeyê de birin Qumê, di heştê tirmeyê de jî birin bajarên Necef û Kerbelayê yên Iraqê. Bernameya cenazeyê bi rojan dewam kir. Merasîma herî dawî jî li Meşhedê çêbû.
2: Em ê vîdyoyeke ji Gazze bînin ser ekranê. Hevder Gazze, qaşo agirbest heye li İsraîla qatil, İsraîla zalim temaşevan nêja guh nade agirbestê. Zilma xwe didomîne leşkereke İsraîlî xanî ji xwe hatiye talankirin xira kiriye xanîkê Filistînî ev der temaşevan nêja. Hatiye wêrankirin her der û eşyayên di mal da ku saxlem mane jî wanan jî dişkîne û paşê jî vê vîdyoyê Li ser medya civakî jî belav dike. Gelek tabi acizî jî çêbûn. İsrail zilma İsrail li Gazze û ha devam dike mixabin. Xeber nûçe din em devam dikin. Artêşa Ukraynayê êrişên xwe yên li dişê tesîsên girîngên Rûsyayê didomîne. Tesîsên neftê û fabrîka bi dronan hatin lêdan. Alîkarî Serokwezîrê Rûsyayê Novak wek sedema kriza sotemeniyê êrişên Ukraynayê nîşanda. Rêveberiya Moskovê ji got em ji bo diyalogê hazir.
8: Başûrê Welêt jî bû hedefa dronên Ukraynayê. Ji ber êrişa dronan agir bi refîneya neftê ya Ilskiyê ya li herêma Krasnodarê ket. Ekîban Şewat ve Mirand li bajarê Azakê ya li herêma Rostovê jî fabrîkaya optîk mekanîkê hat bombekirin. Ukraynayê dîsa li heman herêmê li tesîseke neftê ya li bajarê Taganrogê da. Alîkarê Serokwezîrê Rûsyayê Aleksandr Novak got li Welêt ji ber êrişên îhayan ên li dijî refîneyên petrolê di piyasaya sotemeniyê de kemasî çêdibe. Tevî Moskova û Septer Petersburgê jî li nêzîkî 40 herêmî derbarê firotina sotemeniyê de tevdîr hatin girtin. Li hêleke êriş tên kirin, li hêla dîn jî mesajên diyalogê tên dayîn. Berdevkê Kremlînê Peskov got, Rûsya hazir e ku bi riya mizakereyê bigihêje armancê xwe. Serokdewletê Rûsyayê Vladimir Putin jî diyalogê dixwaze. Peskov diyar kur ku Ukrayna naxwaze bi riya aştiyê krîzwerê çareser kirin.
2: Türkiye alikarika Venezuela'ya dikeh, kulüdeli zelzele çöybu, artes çöybu bu. Türkiye bedest etikaya du kamyon malzemeyin alikariye belafkir. Dinav malzeme yanda kelupelin mitbağı kon o nivin hene.
8: Li Venezuela'ya gerek erdeş çöybun. Afadan devlet ali Amerika'ya başvur gerek hırakır. Türkiye alikariya mroviş bu Venezuela'ya dişine. Tikaye du kamyon kelupilin medbexe konu nivin şand eyrate la Guayra'ye. Dinav malzemeyen de ocak, hoşhane, tulum u nivin hene.
11: Yine la Guayra'dayız bir kere daha insani yardım.
12: Em ve cari jijbo teslim kirina malzemeyen mirovili la Guayra'ye ne. Tikaye iro set kon du süt tulumen razane du süt nivin u kelupilin medbexe anin.
11: Diğer mutfak eşyası getirdi.
8: Sefir Türkiye'ye Karakaş'ı Naci Aydan Karamanoğlu got ku alikariyen Türkiye'ye devam bıkın.

0: Di 24 Tirmiha 2023 de birimeja înê wekî mizgeft hat vekirin. Mizgeft Aya Sofya piştî 86 salan ji bo taet û ibadetê hat vekirin. Bi 10,000 kesan Aya Sofya mêja înê kiribû. Piştî 86 salan ji minareyên Aya Sofya dengê azanê bilind bû. Serokkomar Erdogan di 10 Tirmiha 2023 de biryarnameya vekirina wê îmze kiribû. Mizgeft dewrî serokatiya karên Diyanetê bûbû. Erdogan li ser medya civakî biryar weşandibû û gotibû bila li ser xêrê be.
1: Aya Sofya davam.
2: Em doza Aya Sofyayê ji Üstad Necip Fazıl hîn bûn. Li qada Sultan Ahmedê Aya Sofya wê vebe, Aya Sofya wê vebe, Aya Sofya wê vebe. Rûsa gotibû. Em ji wê hînî vekere canê bibûn û bîzna Xwedê Aya Sofya vebû.
0: Ku Aya Sofya ve bu bi hezaran kes hatin. Ji welêt û der welêt gelek kes li mizgeftê bûn. Car caran li ber mizgeftê dorçê bû. Ji ber wê mêvan kom bi kom diketin hundir. Aya Sofya heta Fetha Stenbolê 916 salan dêr bû. Piştî 1453 siyan bû mizgeft. Di 1934 de jî bûbû müze.
3: Ji ser hewla darbeya 15 tirmê ra 10 sal derbas bûn. Komeleya 15 tirmê ji bo bibîranîna 253 şehîdên wê şevê li mizgeft Aya Sofyayê bernameyeke taybet li derxist. Beriya bernameyê ji bo rihê 253 şehîdan xitim hatibûn xwendin. 253 hafizan jî daya wan xitman xwend. Bi hezaran welatî beşdarî bernameya dahil bûn.
4: ده امی سال وگره هولا در بایا پالت ترمهی ده دستو پینجی و سی حافظان رعایا دستو پینجی و سی ختمان خوان برنامه لیمز گفته آیا صوفیه ای بو به حضران ولاتین که حتمون برنامه ایجی دستین خورا کرن وش دعای را گوتنامین پیشتی برنامه مانوی کومله یا پازه ترمهی به بشتاری والیتی استنبولی و وکیلان لحوشا مزگفتی داخیانی دا. داخیانی ده حطرا گهان دنکو هرتم لامانیت شهیدان خودی در کیون.
2: ام سوزه دیدن که امی هرتم لاجدادین خو امانیت نوان خودی در کیون. دی پانزه ترمه ده ام لسر وی سوزه من. ام همو شهیدین خو برحمت و دلوانی به بیرتینن.
5: 153 tane hafızımızın
2: Mebuelatiyen xwere guhda da aya 253 xitman. Em jî wekî şehîd û gaziyên xwe bi heman bawerî û biryardariyê hereket dikin. Xwedê careke din bu yerên wekî 15 tîrmehê nîşanî me nede.
4: Di bernameyê de dîsa hat dûpat kirin ku Tirkiye piştî 10 salan jî hêj bi rihê 15 tîrmehê li ser piyane.
3: Di hewla 15 tirmê yeka rêxistina terorî FETÖ-yê da gelek qehreman şehîd ketin, gelek jî bûn xazî, yek ji wan jî Xelîl Hamûryanê wanî bû. Malbata dilşewatê jî bi xewn û xeyala şehîdê xwe dijî. Kerem bikin em bi hev re li hesret û xemgînîka keke şehîd Xelîl Hamûryan guhdarî bikin.
0: Şeva 15 Tirmiha 2016'dan Serokatiya Daireya Tevgera Taybet a Gölbaşıya Ankara'yı hat bombekirin. Jiber bombeyin jibalefirin darbekarin FETÖ'yi 47 polis şehit ketin. Xelîl Hamûryan jî yek juan şehidan bu.
6: 15 Temmuz gecesi
2: Şeva 15 Tirmiha di saat 11 şeve de mehin tişlisar televizyonu bihistin. Min telefonî birayê xwe kir. Ji min re got geko ez di otobusê de mim û ez diçim ciyê wezîfeya xwe. Em ê paşê biaxivin. Paşê telefon girt. Ew axaftina me ya dawî bû.
0: Cinazeyê Xelîlê Qehreman li Erciyişa Wanê hat definkirin. Malbat her tim diçe ser gora şehîdê xwe.
7: Sen cennetliksin inşallah kardeşim.
6: Kardeşim.
2: Birayê min ji bo welêt xizmeteke baş kir. Herî dawî jî şehîd ket. Şikir ji Xwedê re şehîd ket. Em pê ser bilindin.
0: Bi hesreteke mezin ji bo şehîdên xwe daayan dikin. Bi destê xwe kulîlk û nebatan li ser gorê av didin. Li navçeyê navê şehîd Danê Lîseya Îmam Xatîbê ya Keçan. Di nava dibistanê de vitrîneke taybet hatiye hazir kirin. Kincên şehîd di nava vitrînê de hatine bicih kirin.
6: Giydiği üniforma elbiseleri.
2: Cilên birayê min li vir hatine rêz kirin. Em carnan tên serdanê, ev cilên birayên min ên li vê dibistanê ji bo xwendekaran gelekî wate dare.
0: Keke şehit Bilal Hamuryan dibêje xwedê careke din eşeke wisa nişan nede.
6: Cenab-ı Allah bir daha yaşatmasın böyle bir acıyı.
2: Xwedê careke din eşeke wisa nişanî me nede. Xelil bu yek jwan şehîdên qehreman. Nihal şûna wî bi hezaran zarokên me yên mîna Xelil mezin bûn.
0: Di ser hewla xayîn re 10 sal derbas bûn. Lêbelê malbatên şehîdan şehîdên xwe qet ji bîr nakin.
3: Hemen nav velet, hem jile der ve velet ve bir yardari tekoşina le dişe suçan devam dike bir su neh kesin de listeya sorda u bir su benç bersu çenku be aweke navnetevi bir yara gırtına wan hebu le der ve velet hatin gırtın u anin Türkiye. Hatyar kirin ku guman bar, jiver su çen endamtiya rehsına suç a organize kuştına kasti u firotuna tiryake hatına girtin.
2: Ravyan derveyi velet, lehni garibuncu polis ve adaleta Türkiye'ye bravin. Bi tevahi 54 suçların li 12 velatan hatin girtin u anin Türkiye'ye. Juan derbare 29 de bültena sor hatı bu derxisten. Vezareta karin derve hurgulyen operasyonu ve şandın. Jibo gumanbarên ku der heqewan de biryara girtinê hebû reviya bûn der welêt operasyon hatin kirin. Wezareta Dadê û Mudûriyeta Giştiya Ewlekariyê bi hev re xebitîn. Bihêzên ewlekariyê yên wan welatan re têkilîdanîn. 29 suçdar bi bultena sor û 25 jî bi awayekî navnetewehî firar bûn. Hemû jî yek û hek û hatin girtin. Li Gürcistanê 38, li Almanyayê 5, li Azerbaycanê 2 û li Bulgaristan, Awstriya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan û Makedonya'ya bakur, li her yekî suçdarek hat girtin û anîn Türkiye'ye. Di nav suçdaran de endamên du rêxistinên sucan ên nû ku ji bo aramî û ewlehiya Türkiye'ye talûkene jî hene. Aslan Alkanê ku endamê rêxistina sucên organîzeye û ji ber sucên kuştina bi qest û îdxalkirina tiryaqê derheqê wî de biryara girtinê hebû ji Ekvadorê anîn Türkiye. Sedat Oqê ku endamê rêxistina sucên organîzeye û ji ber sucê kuştina bi qest derbarê wî de bultena sor hatibû derxistin jî ji Almanyayê anîn Türkiye. Di dosyeyên gumanbarên girtî de gelek sucên din jî hene. Hat diyar kirin derbare 54 gumanbaran de jî ji ber sucên wekî kuştina bi qest bazirganiya tiryakê, istismara zarokan, dek û dolap, ticareta insanan û qaçaxçîtiyê biryara girtinê hebû.
3: Li Diyarbekirê beriya 10 salan xorteke 22 salî hatibû kuştin. Li heyana failên wê bucerê nehatibû tespit kirin. Li ser vê meselê piştî lêkolîna li ser cixarê û kontrolkirina qeydên ragandinê 8 gumanbar hatin binçav kirin.
2: Dosya cinayeta beriya 10 salan jî nûve hat vekirin. Li ser delîlên ku ji wê rojê mabûn de lêkolîna genetîka molekûlera pêşketî hat kirin. Mehmet Emin Karaalpê 22 salî di 2016 an de li Cermûka Amedê hatibû kuştin. Dosyeya vê bûyerê piştî 10 salan dîsa hat ber serokatiya daîreya lêkolîna sucên kiryar nediyar. Di çarçoveya xebatan de li ser boçkên cixareyên li ciyê bûyerê lêkolîna genetîka molekûlera pêşketî hat kirin. Her wiha li ser qeydên HTS û istasyonên bazê jî lêkolînên berfirê hatin kirin. Di encama lêkolînan de 8 gumanbar hatin tespît kirin. Serdozgeriya Komareya Erxeniyê ji bo girtina gumanbaran biryar da. Jasa dêjî operasyon kir. 8 gumanbar hatin binçav kirin. Wezîrê Edaletê Akın Gürlekşî behsa hurgulyên operasyonê kir û

0: Traktora pêşiya xwe qelibî. Wesait bu xurde du kes birîndar bûn. Hat zanin ku rewşa birîndarekî ne baş e. Li Rihayê jî qezayê qewimî çar wesait li hev qelibîn. Her çar ajokarên ku sivik birîndar bûn li cihê qezayê li ser piyan hatin tedavîkirin. Piştî ku wesait hatin rakirin, rê ji trafîqê re hat vekirin. Qezayeke din jî dîsa li navçeya Xelîliyê Rihayê qewimî. Motosikletek li wesaita ku derdikes ser riyê serekê qelibî. Di qezayê de dikes birîndar bûn. Li navçeya Sokeya Aydinê wesaîta ku ji kontrolê derket li dara refûjê qelibî. Di qezayê de ajokar û 5 kesên di wesaîtên de birîndar bûn. Birîndar rakirin nexweşxaneyan.
1: Welatiyekî bi navê Alî Aybaş 40 sal ewil ji bo Umreyê çûbû Erebistana Sûdî. Lê ji ber pirsgirêkên hiqûqî nikaribû vegere welêt, nikaribû bata Tirkiyeyê. Bi hewlên dîplomatîkên dewletê piştî bi dehan salan Aybaşî 77 salî niha vedigere Tirkiyeyê.
2: Alamca Allah emanet.
3: 40 sal berî ji bo Umreyê çûbû Mekkeyê. Ji ber pirsgirêkên hiqûqî nikaribû vegere Tirkiyeyê. Piştî bi salan komeke ji Tirkiyeyê li hecê ev yek dîtin. Alî Baybaşî 77 salî bi hewl û gîreta Tirkiyeyê vedigere welatê xwe.
4: İnşallah yurdumuza dönüyorsun Türkiye'ye. Ne demek istersin?
5: İnşallah. Ne mutluluk da.
3: Ji bo ku Alî Baybaş vegere Tirkiyeyê, sefareta Tirkiyeyê ya Riyadê û serkonsolxaneya Ciddeyê dest bi xebatê kirin. Bi meqamên Erebistana Sûdî re têkilî hat danîn. Ji bo vegere to astengî nema.
4: Rabbim ailene sevdiklerine kavuştursun.
5: Amin, Allah razı olsun.
3: Beryak Ali Baybaş du Balafre suar be dimene wi hatin kşandın. Jüber Pırskreken tendüristiye, rayedarin serokatya karin diyanete u sefareta Türkiye'ye pe rahatın. Parlamentera AK Parti'ye ya sevaze rukiye toju bi telefonu bi Ali Baybaş ra ahvi bu u gotubu ku xebatan despekiriye.
6: Ben karşılayacağım burada.
5: İnşallah.
6: Ha, takipteyim.
5: Evet.
6: Sen de benim
1: yanımda olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Jibo konu nu helbestin bin naverokin heyşa gohdari bikin u zarabayi zazaki vere parastın xebat eke rengin at girin. Jihondekarin Pola Pencan koroye katsaz girin. Au biz zazaki sitranan dibeyşin u qeydin wan den girin.

0: Li Bingolê Komekê ji bo zaravayê zazakî xebateke cuda kir. Ji xwendekarên Pola Pêncan qoreyê hat çêkirin. Zarokên di vê qoreyê de bi zazakî stranan dibêjin. Ew stranan dibêjin û ekîba teknîkê qeydên wan dikin. Ew dixwazin ku zarok stranên bi naverokên hêja guhdarî bikin. Wekî din hew didin ku zaravayê zazakî biparêzin.
1: Şima zonika zazakî seyver xeberî nediye na, deyri qijon zav toyne. Gayma hem deyrûn qijon vetişû, hem zazakî serî yo xebata, en qilîb ma qilîbî diye na.
0: Zarok jî bi vê xebatê gelek kêfxweşin.
2: Name me Hümeyra, ez şuna sınıfı poncum. Ez de Seraya. Ma ın klipra zaf kef gürü.
0: Xebata kome bi tenê ne ev e. Ev kliba wana düyeme. Diya awul de lawujî heye. Ew dibêjin di her kulîlkekê de, di her gulekê de, di her karekî de hunerek heye. Zarok jî bi vê xebatê gelek kêfxweşin.
3: Li Kebana El Azîzê ji tuyên darên nêzî 100 salî dimste çêkirin ewilî tuyên ku berhev dikin li ser agirê Êzingan têr dikelînin. Paşê parzûn dikin û herî dawî jî datînin ber tavê dimsa xwezayî ya ku bi usûlên berê tê çêkirin gelek te ecibandin.

0: Heyberî sibê diçin baxçeyên xwe ji darên nêzî sed salî tuyan berhev dikin. Ev der kebana Elîzeyê. Li gundê Elî Kanê heyama berhevkirina tuyan e. Tuyan berhev dikin û li ser agiriyê zingan dikelînin, paşê parzûn dikin. Ji bo şîreya tuyan bibe dims li ser banan radixin. Paşê jî ji bo tîr bibe û temayê xweş bibe li ber tavê dihêlin. Dimsa xwezayî kî muzêde di 45 rojan de çêdibe. Ji bo temû xwezayiya xwe pirtî ecbandin. Beşeke wê jî têşandin bajarên cuda.
1: Cotkarên Şahîn Bey Entabê ev demeke biçer ketine nav zevikan û çinîna genim devam dike ji bo ku îsal berf û baranek zêde barî berê îsal jî gelek baş e. Şaredarê Şahîn Bey Mehmet Tahmazoğlu çû ser zeviyan û bi cotkaran re jihate bahev Tahmazoğlu behsa piştgiriyên şaredariyê kiro got em ê ji çemê Firatê avê bînin û pirsgirêka avdanê çareser bikin.
0: Li navçeya Şahîn Bey Entabê ev demeke cotkar genimê xwe radikin. Cotkar bi makîneyên modern û biçeran dikevin nava zeviyan û genimê xwe diçinin. Şaredarê Şahîn Bey Mehmet Tahmazoğlu jî çû ser zeviyan û cotkaran re hat bahev. Tahmazoğlu behsa piştgiriyên şaredariyê yên ji bo pêşxistina çandiniyê kir.
2: Elhamdülillah. Bu yıl bereketli bir yıl.
3: İsal berf u baraneke baş hat. Jibo ve jiligori parı beri isal penç qat zede bu. Emnihal ser zeviyanı genime xadi çenin. Meveki sali indin, isal ji dove cehu genime li cotgaran belaf giri bu. Mehetan ha 20,000 ton dovda cotgaran. Hem cu xadirak ku isal bereket heye. Ez cotgaran radi bejim li ser xeyre be.
0: Cotgarin ku genime xadi çenin jiberi isal razine.
4: Gelim tene çinini hasade devam dike.
5: Benim bir mayın devam dike. Kudi bol haşlat hep çiftiyo da.
0: Libajir salin ku berfu baran kem dubare piskireka avdane çerbe. Şaredarici hevli de ava cemefrate bine navçeyi o piskireka avdane çare serbibe.
1: Bi imkanin xwe li ser çemê şaxê tesîseke masiyan ava kir. Di nav 23 salan de hejmara hewzên xwe jî zêde kir, tesîs mezin kir û hilbirîna xwe jî bi pêş ve bir. Niha di tesîsê de ji biziran masiyan hilbirîne û difiroşe herêmê. Em ê berî xwe bidin wanê û çewlîka masiyan a Mûdad Unak bînin ser ekranê.
0: Di sala 2003-an de li ser çemê şaxê tesîseke masiyan ava kir. Bi salane dvê tesisê de mehsiyan xwedî dike û difiroşe. Mûdad Unak beriya 23 salan li ser çemê şaxê çevîkeke mehsiyan ava kir.
6: 47 sal e ben, em bêjna vê ava aşi, kakan ye mesela. Mehsiya me 8 pisûk derece ile 9 derece arasî yaşamış bitin. Ava me zav taziye, mehsiya me jî lezzetlîne.
0: Sal bi sal teyze xwe mezin kir, od hewzan da hilberîne mehsiyan kir.